títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí. Àfi gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM dosù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì Adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn la ti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni. Àgbọ́dún nú ètò tó ń pàrònú rẹ. Kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn. Kásìgbẹ́ni afẹ́.

0: ènìyàn.
1: Gbogbo ènìyàn.
0: Ìwé mẹ́ka wípé.
1: Ìwé mẹ́ka wípé.
0: Orí kìíní ẹsẹ̀ kejì.
1: Orí kìíní ẹsẹ̀ kejì.
0: Onígbà. Gbogbo ẹ̀yin ènìyàn.
1: Gbogbo.

0: sọ̀rọ̀ ẹni kó ra lẹ́tì kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkàn balẹ̀ àbí o ti lẹ̀ ń bèrè ilé kan tàbí ilé àdépamọ́ iléeṣẹ́ Substant Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Èdò nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Hot International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò mọ rárá bẹ́ẹ̀ ló sọ wọ́n fún mọ̀lẹ́bí pápá bari ibẹ̀ni ti Apple Estate fún ẹni bá ń wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn ààyè san díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà kò sí wàhálà kò sí àríyànjiyàn ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ yàjọ mílíọ̀nù mẹ́ta mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó nílẹ̀ wa ìjáfara léwu fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkè tí ń ti Premier Mokola ìlú Ìbàdàn Substant Property òrùlé fòtẹ́rùtàn.
1: Si onye ti ko wu koko inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala shiri oni nawo imule ya oni buka kuba agbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ofun mi
2: ilele yi o
3: eja osan
0: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òsà. Irin àkàná màgbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 29th August 2026. Àti ṣe rí, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ 1,000 naira lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mokola Ìbàdàn bó bá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 kàtú yaya tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní dojú kwa Damasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ díwò kẹ̀ buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù ẹ lè ṣo ní gbọ̀gbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà àmàlà fẹ́st 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194 àmàlà fẹ́st 32FM 94.9
4: Stay tuned to 32FM 94.9.

0: ṣáájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká sì jọ rẹ́rìn àrí ṣàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi
1: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, àráwùsá. Ira kanamọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣeré. A máa túnṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tóǹtì gbádùn. Àlùjò. Àwàdà. Ẹ̀rí kéékèèké. Tóǹtì fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú. Gbẹ̀gìrì. Ìlà ẹ̀fọ́ rírò. Ẹran. Ọmọ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ 1,000,000 naira lẹ́ òfura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbí ire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bí ta ló lè jẹsùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ̀wá sí 32 FM laughter house premier hill mọ́kànlá ìbàdàn bó bá wà dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 katúyaya tó yáya pàdé ní recreation club ní dojúkọ adamasigba nílùú ìbàdàn òun láti ti sọ̀dí wòkè buka buta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbà mú ẹ lè ṣo ní gbọ̀wọ́ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà àmàlà fẹ́s 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní laughter house sàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806 218 5194 àmàlà fẹ́s 32 FM 94.

0: 32 FM News. First, we're telling real stories.
1: We air stories from the perspectives of the people. Stories that our people can relate with.
0: In news delivery, we are fast, objective, and accurate.
1: We're all about changing the narratives by telling underreported stories and bringing those behind the news to your doorsteps.
0: At 12 noon and 4 p.m., we will continue to bring you comprehensive and factual news at home and across our various social platforms.
1: The stories you need to keep up with, from community news to sports, business, politics, and a lot more.
0: 32 FM News, first with telling real stories.
2: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Mo ní pàlàyé inú rẹ̀ ní sí lọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá rufin system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọsọ ńbẹ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Mo le ise to nse Gerard Roofing System to je stone coated latorilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo. Awon kolekole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole. Si Laola Mega Top Concept Limited. Adex Road, Orogun Express. Opopona Marosi Ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081-8548-1113.
3: The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTimes, from the opening match to the final showdown.
4: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
3: Subscribe or buy a StarTimes decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide, with subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTimes app or visit any StarTimes office or dealer outlet near you.
5: StarTimes, enjoy digital life.
6: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
7: Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀ rógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ara ò sá. Irẹ́ àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ́. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣe rí, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran, pọ̀mọ́, tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣèjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn. Bíbíire Food Canteen lókè Àdó, ìyá Àdìjà Lámàlà, ní Yànà Adé Ọ̀yọ́, ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà, lọ́jà Àgbàrímú, àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀, àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sọ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá, tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí, àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32 FM Laughter House, Premier Hill, Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bùbá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n, oṣù kẹjọ ọdún 2026. Katuyaya Tuyaya Pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Òlà tó ti sọ̀dí wòkè Bùkà Bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbà mú. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀wọ́ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́ 2026. Láti ra tíkẹ́ẹ̀tì, ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194. Àmàlà fẹ́ 32 FM 94.9.

Ọlọ́run bàbá rẹ o. Ìbọn ọba lánàá tàná olóòní tòní ọba ọlọ́lá tọ̀la. Ní gbogbo àyè tẹ́ gbé wà láàárọ̀ yìí tẹ́ ti ń gbọ́ mi mò ń kí yín ó pé ẹ káàárọ̀. Àkú bójú ọjọ́ ti rí.

0: WFM 94.9.
1: The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTime, from the opening match to the final showdown.
2: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
1: Subscribe or buy a StarTime decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide, with subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTime's app or visit any StarTime's office or dealer outlet near you.
2: StarTime's, enjoy digital life.
3: Stay updated with the latest headlines. Catch an in-depth analysis of top stories making headlines across the dailies on Papers Review every weekday, 6:30 to 7:30 a.m. and Saturdays, 6 to 7 a.m. right here on 32 FM 94.9.
4: Ẹni kò ra létí kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń bèrè ilé kan tàbí ilé ànípamọ́. Iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Èdó nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye. Bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Hot International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò mọ rárá. Bẹ́ẹ̀ ló sún wọn fún mọ̀lẹ́bí pápá bárí ibẹ̀ ní ti Apple Estate fún ẹni bá ń wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà. Ó ní fún ẹni bá dá ti mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn. Ààyè sọ díẹ̀ díẹ̀, ó wà láàrin oṣù mẹ́fà, kò sí wàhálà, kò sí àríyànjiyàn. Ẹ̀kọ́ sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú. Ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́ yàjọ́ mílíọ̀nù mẹ́ta, mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà. Ó nílẹ̀ wa ìjáfara léwu, fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House, orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá, ìlú Ìbàdàn. Substance Property, òrùlé fòtẹ́rùtọ̀.
5: Express.
6: Báwo lẹ ṣe fẹ́ sí?
5: Juju,
6: Sakara,
5: Apala,
6: Orin Fuji,
5: Atawada, Laago mẹ́wàá àṣálẹ̀ ọjọ́ Ajé Monday.
6: Pẹ̀lú MC Taiwo Obama ní Fàájì Láwà.
7: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókó inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù. Kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
8: Ilé-ilé yìí o.
9: Ẹja ọ̀sán.
10: Bọ́dún bá ti dùn, àrórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ́. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún 2026 àti ṣérí a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ilá ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ 1000 náírà lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé gbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà lámàlà ní yànà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn òdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ sùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bó bá wa dọ̀jọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè bùkà búta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù ẹ lè ṣo ní gbọ̀ngbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà àmàlà fẹ́s 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 àmàlà fẹ́s 32 FM.
0: FM 94.9.

0: effective relief from malaria. Komal on. Malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: Má jẹ́ ó sún ẹ láti máa gbọ́ wa àti láti tẹ̀lé wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. 32FM 949 ẹ̀yin ẹ̀.
2: Kò ní ṣú mi kò ní rẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
4: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlà láwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù. Kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
5: Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀ rúgbó. Bọ́dún bá ti dùn, àárá òsà. Irú àkàrà màgbòyí pọ̀ dùn jẹ. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣe rí, a máa tún ṣe yìí, a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ irú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ìlà, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran, pọ̀mọ́, tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ bọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn. Bíbíire Food Canteen lókè Àdó, ìyá Àdìjà Lámàlà, ní yànnà Adé Ọ̀yọ́, ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà, lọ́jà Àgbàrímú, àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi. Kò tọ́ síbẹ̀, àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sọ àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá, tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí, àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bóbá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà túyàyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn. Òlà tó ti sọ̀dí wòkè bùkà búta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀ngbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́s 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Àmàlà fẹ́s 32FM 94.9.
6: FM 94.9.

0: with 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Oúnjẹ tí kò wù kúkún inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi.
2: Bọ́dún bá ti dùn, àrórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣe rí, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn, àlùjò, àgbàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn. Bíbíire food canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Níyànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Àtúyà àyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ̀dí wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù. Ẹ lè ṣoní gbọ̀wọ́ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́st 2026. Láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Àmàlà fẹ́st 32 FM 94.9.
3: Hi, yours very sincerely, Dean of the Old School here. Join me on Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock on Classics, Evergreen Musical Razzmatazz, bringing back goosebumps and magic moments of year gone by. You can look forward to Parade of Jazz,
4: Hit the Road, Jack, don't you come back.
3: Classic Soul,
5: I Want Security,
3: Disco,
4: K-I-S-C-O.
3: Funk, reggae, high life, and a whole lot more. Classics from three decades ensures keeping oldies and music legends in your memory. The password game gives you an opportunity to win something good simply for tuning in. Music Celebrity Birthday runs off the program on weekly basis. Join Sanjay on Classics Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock. Right here, 32 FM 94.9 radio station. Together, let's reminisce.
6: Bóde jásùn tó láńtà, nígbà kúgbà tá bá jẹ́, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló sanwó.
7: Gbogbo oníbàárà Golden Chance Lotto, ẹkú àdúró ti wà. Lóòrèkóòrè ní iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto yóò máa tẹ́yìn lọ́rùn. Lórí ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú wa, Golden Chance Lotto, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n san winnings. O ní jẹ́ tán kí wọ́n tún máa bèrè nínú ẹ̀. Níbikíbi ló ti lè gba winnings ẹ. You can get winnings anywhere. Èyí gan ló mú ọkàn oníbàárà wa balẹ̀. Golden Chance Lotto kẹ̀tì láti so oníbàárà dọlọ́rọ̀. Golden Chance Lotto, iléeṣẹ́ ti wá àfààyè gbàgbàkúgbà. Láyé àkìsọ pé kí àwọn agent wa tajà máa fi kandí kan. Iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto yàtọ̀. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ là wọ́n sanwó tó sì hàn kedere fáyé láti gbà yíwá. Wàrà sẹ́sà ni winnings. Ìdíre ti lè ṣe Golden Chance Lotto fi jẹ́ aṣíwájú láàrin àwọn akẹgbẹ́.
8: Tó o bá fẹ́ di alágbàtà wa, fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 0703397-6247. Àdéhùn àti àsọtẹ́lẹ̀ ń bẹ o.
6: Ìgbàkúgbà tá bá jẹ́, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló sanwó.
7: Golden Chance Lotto, ọ̀nà tó yá láti sọ di millionaire.
9: FM 94.9.